0: Бом Бұл. Манас радиосу жаштықтын демін. Бізді Бішкекте 102.9. Ош шарында 87.6. Нарында 93.7. Таласта 88.1. Чолпон атада 93.7.
1: Жана спутникте 70 бүжүштүк аркылуу угуңуздар.
0: Манас радиосу жаштыктын деми.